0: Gebet für Deutschland, Sachsen und für unsere Gesellschaft.
1: Adire Bamarum, Shochene Bigvura, Melech, Shashalom, Shalom. Barech et Eretz Megureinu, Eretz Germania. ומדינת סקסוניה, אנשי המשטרה, הכבאות ושירותי ההצלה, וחיילי צבע ההגנה לגרמניה, וחיילי כל בעלי בריתה, העומדים על משמר הדמוקרטיה, המחרפים נפשם, בלכתם לעשות שלום, ולשמור על זכויות וכבוד האדם בעולם. השיבם לשלום לביתם, בריאים ושלמים בנפשם ובגופם, שלך מהירה רפואה שלמה מן השמיים לכל הפצועים. תן לנו שלום, ותן עצה טובה למנהיגנו, תאחדות ואהבה בתוכנו, וקיים בנו מקרא שכתוב, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, ונאמר, Amen.
0: Gott in der Höhe, der in der Macht wohnt, der König, dem den Friede gehört, segne Deutschland, unser Land, Sachsen, unseren Staat, die Frauen und Männer der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungsdiensten und die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und die Verteidigungskräfte ihrer Verbündeten, die ihr Leben für den Frieden auf Erden riskieren. Und sich für den Schutz der Demokratie, der Menschenrechte und der Menschenwürde in der Welt einsetzen. Bringe sie gesund und an Leib und Seele unversehrt, sicher in ihre Heimat zurück. Sende alle Verwundeten eine schnelle und vollständige Heilung vom Himmel. Gib uns Frieden. Erteile unseren Anführern gute Ratschläge und sorge in unserer Mitte für Einigkeit und Nächstenliebe. Möge sich der Vers erfüllen, es erhebe kein Volk gegen das andere Volk das Schwert, und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und so sprechen wir. Amen.